Wow. Sunny, Hadi. Ay. Depi daddy. Ma ba. O ti tu asiko. Oh. Ama pada, sorry eo. Ma shoju opo bi mba ti lo ti mpada de. Ele mbe nge ku kale. Mo ti diju. O fe wonu emi ni emi fi mi le. Ya se keri ati ipolowo oja tan. O ko wa lu mi. Ele mbe un. Eku.

ti engineer to ba engineer to ba joko ti enu studio o lati morin engineer to ri o ba pe wa lo wa play orin te rere fun e lucky lo wa lodo mi orin da mi pada eni o je ki ma mo pe ah aye yi wa bi ntin da yen